0: Chungo bula kar chigo yoshi. Rokbu je chiga ma yomchi.
1: Ya zuibda ga shiwa deje. Dududududududus. Nga yodan je desu. Gwanda chabdu yubja.
0: Ale, chena ge tang ma shi.
2: Namke lamu chuka sije, chawa lamdu yomba shio, chawa lamdu yomba shio. Namke lamu chuka sije, chawa lamdu yomba shio, chawa lamdu yomba shio. Lugyo toshi sije, chawa lamdu yomba shio, chawa lamdu yomba shio, chawa lamdu yomba shio.
1: Nye rang xiu. Puchu nge, dari labo changwa nga zhe, susu gom nigile nye hiyo ma zhe, lo diye na bieto duk si yinba. Yine da xie rin, nga zhe cawe ji la, susu gom nga bie nye hiyo duwa. Nye ngui mungu din zhe nya zhe, kar chiya yinba chi du, len gyo ma chu.
0: Nga rani bugu diye na ne, genpa lama gong jo da, zhe nga lemda cawo, xunpa kwa debo. Chungde kar sangbu yu me, go juan na zuya mi du.
2: Namke lamu chuka si je, jia jia kongbu di, di la ngang po top shio.
1: Ran xu da, ngui mong gu di zhe nya je, ga chua zhe shi zhiga me zho.
0: Bu de jun da di yu na, nye cheng wun cho sa bu zhang shi.
2: Amma, baba, nga zhu yin da.
1: Ya, ala ma zhu da. 对了,爸爸长出没输我们的位。四个妹,这些生不明都,我当都差点切过月,主意的。喂,对的,对的。老爸没有起我们的位,可这样一呢。
0: 差点切个全切起。对呀,男子也出位,鬼追当面三。